Aïreka, la radio. Aïreka, la chaitzen zaituan irrati digitala.